Dragi slušalci, dobrodošli u radio emisiju Krug na srpskom jeziku. 60 minuta u krug razgovaramo o umetnosti, kulturnim dešavanjima, sportu i razonodi. Sa vama u krugu večeras Tanja Radojević, Jovan Arsenijević i Violeta Aleksić.

Dragi slušalci, dobroveče i dobrodošli u Radio Krug. U narednim minutima informisat ćemo vas o kulturnim događanjima u Švajcarskoj i cijelom svetu, a svetu uz dobru muziku. Slušate nas na talasima kanala K. Program emitujemo na frekvencijama 94,9 MHz, područje Baden-Wettingen 92,2 MHz, područje Zofingen-Olten 103,4 MHz. Pratite nas i na internet stranici www.kanalka.ch kao i na našoj internet stranici www.radiokrug.ch. Naravno, pratite nas i na našoj Facebook stranici Radio Krug. Iz kruga, o krugu, u krug. Uživajte!

0: Vi slušate Radio Krug. Sa vama večeras
1: Violeta Aleksić
0: i Tanja Radović.
1: Slušamo.

0: Drag Rado, dobro ti nama došla večeras, dobroveče, da li se čujemo?
1: Dobro veče, čujemo se.
0: Nismo se odavno čuli, ali smo verno pratili tvoje.
1: Evo nas večeras ponovo, drage moje dame, eto. Dragi devojke, prijateljice i čarobnice.
0: Jo, kad naša Rada to kaže.
1: Uvek je zadovoljstvo sa vama pričati, družiti se, krugovati u vašem i našem radio krugu. Ja mogu da kažem da je ovaj radio bez presedana, bez premca.
0: Kako je ovo lepo čuti. Baš smo te se zaželjeli, ali moram da ti kažem, vjerno smo pratili tvoj rad na društvenim mrežama i sve ono što se dešavalo u tvom stvaralačkom svetu, a dešavalo se mnogo i sve za svaku pohvalu. Toliko toga novog donosiš večeras u emisiju, jedva čekam da nam ispričaš o svemu. Pre svega postala si dobitnik dve prestižne nagrade, na čemu ti od srca čestitamo. A uz to, Boga mi promovišeš uveliko i novu knjigu, nastavljaš svoj angažman u srpskoj zajednici u Italiji i gradiš nove mostove kroz prosvetni rad na dva jezika, neumorna, vredna, posvećena. Kako to sve ti postižeš? Daj mi to prvo reci.
1: Ali ja moram pre svega da kažem da sam od 14. oktobra dobila novo zvanje, novu titom, ja sam postala baka.
0: Pa čestitamo! Bravo! Najlepša titula, najlepša.
1: Ja mislim da je to nekako meni najveća životna nagrada za rad i delo.
0: To sigurno, verujem da će tek sada inspiracija da dođe, pa dečje u spavanke, pa svašta nešto.
1: Pogotovo što je rođena 14. oktobra na pokrov presvete Bogorodice.
0: Bože dragi.
1: Hrišćanski praznik, eto ja nije da sam neka velika vernica,
0: treba
1: ali je to bio meni dar sa neba, ja mislim baš tog 14. oktobra.
0: Pa čestitamo od srca na toj najlepšoj tituli.
1: I ja bih odmah krenula, znate kako bake, kad se postane bake, to je nešto neopisivo, to je
0: verujem.
1: Ja sam mislila da počnem sa pesmom koju sam posvetila mojoj unučici.
0: Odmah da čujemo, odmah.

0: Ioni Tiuria.
1: Io, Bože, pa bravo, pa bravo, bako. Ali ne...
0: Mislim, Julija je ime ljubavi, zna se ko su bili Romeo i Julija, a ona živi u, eto, što bih rekla, u prastoj dini Romea i Julija, pa eto, otuda i to ime Julija.
1: Pa to je tako divno, mnogo ti hvala na ovim lepim vestima i na ovoj divnoj pesmi koji jeste uvertira naše večerašnje priče. Rado, tvoj rad je godinama prisutan u kulturi, novinarstvu, prosveti, dijaspori. Tvoja poezija, novinarski rad i prevodilački angažman često se prepliću. Da li sebe vidiš kao ženu koja živi više paralelnih identiteta ili kao nekoga koji ih je uspešno spojio u jednu celinu sa ciljem da sačuva od da ne zaborava ono što jeste najvažnije kada živimo daleko u svetu, a to su naši korijeni.
0: Da, da, ne, ne, ja ne živim dva paralelna života, ja živim jedan.
1: Bravo.
0: I u ovom jednom životu hoću da budem i patriota i građanin planete. Neću da se identifikujem ni sa jednim, kako bih rekla, nacionalnom pripadnošću. Jednostavno, ja sam ljudski stvor, ljudsko biće, žena, i mislim da tako treba i da ostane.
1: Ja uvek volim da pričam s tobom na tu temu, zato što imamo isto mišljenje i mi jesmo Bogom dati na ovoj planeti, svi isti sa svim elementima, samo eto neko je izmislio nešto da bi nacrtao neke linije među nama, ali se ne damo, jesmo krug, je li tako? Šta je krug drugo nego planeta?
0: Upravo to, krug.
1: Ništa nije slučajno. I mnogo mi se dopada tvoj odgovor. Eto, i za tebe su brojne nagrade. Nedavno si postala dobitnik još dva prestižna priznanja. Kako si doživjela ove nagrade i šta one znače za tebe lično?
0: Pa eto, prošle godine, prošlog leta, prošlog avgusta, ja sam se u Italiju vratila sa dve nagrade. Sad, da li su prestižne ili nisu,
1: Slaka.
0: Meni su jako drage, Slaka. Zato što sam ih dobila u mojoj otačbini, u mojoj domovini, tamo gde sam ja rođena, tamo gde su moji koreni, ostali su koreni tamo, ja nisam ništa iščupala, ništa odande nisam iskorinila.
1: Bravo.
0: Sve je ostalo tamo. Ovde je samo cvet koji eto ja zalivam da cveta i dalje, ali znači tu su mi drage nagrade zato što dolaze iz moje domovine. Jedna je Orfejev svitak u okviru 14. međunarodnog festivala ljubavne poezije u Kostolcu, inače u organizaciji Majdana, to je udruženje koje se zove Ljubitelji knjige. A predsjednica tog udruženja je gospođa Slavica Pejović, sa kojom ja sam nastavila saradnju, i bilo mi je drago da eto tu nagradu dobijem lično od tog udruženja.
1: Bravo.
0: I od Slavice Pejović.
1: Bravo, bravo.
0: Drago da nastavim, da negujem tu saradnju, jer sam i 2023. dobila nagradu. Mislim, nije bila nagrada, samo sam učestvovala, pardon, nije bila nagrada, da ne bude zabune, samo sam učestvovala na tom konkursu, a ove godine sam poslala i eto, da probam, nešto kažu, da okušam sreću.
1: Eto, pa to je isto jedan lep način kad kažemo nagrada. Nagrada su susreti, nagrada su to takva lepa druženja, to treba da bude primarno, ali je lepo dobiti nagrade. Eto, pomenuli smo na samom uvodu manifestaciju strofe povezale meridijane. Tamo ste se okupili iz različitih zemalja. Možeš li nam reći nešto više o istoriji ove manifestacije i njenom značaju?
0: Razmišljam da pročitam i pesmu koja je nagrađena i to tamo. Pa ovako, znači, to je međunarodni pesnički festival, ove godine je bilo 133 učesnika.
1: Divno.
0: Boga mi, mislim, zastupljene su mnoge države, da kažemo tako, iz Tunisa, iz Grčke, iz Indije, iz Pakistana i tako dalje. Znači, širom planete, diljem planete, sa svih meridijana.
1: A gde se...
0: Moja pesma čuva.

0: Samo
1: nam reci gde se održala manifestacija.
0: Održala se u Viminacijumu, u našem prestižnom arheološkom nalazištu, što to daje još veću vrednost nagrade, jer nije dodeljena u bilo kom domu kulture, da ne pričamo
1: Boga mi, nikoga.
0: Ali
1: svaka čast.
0: To daje neki, daje pečat. Pečat i događaju.
1: Apsolutno, pa pazi, sve simbolika neka. I sada čujemo pesmu.
0: Pesma je Čuvaj se. Eto, ona deluje kao savet. Ne gnezdi svoje snove na raskršću. Krenuće pogrešnim smerom. Ni u krošnji nepoznatog stabla nije svaki hlad tu da rashladi tvoje košmare. Ne seji tvoje najlepše seme u blatu, nije svako blato plodna oranica. Ne hodi po pesku jer može da te proguta, ne prepoznaje se uvek živi pesak. Močvara je zamka za neiskusne ždralove. I nebo je plavo, ali ga oblaci prekriju tamom i paraju ga gromovi. Zemlja se okreće za suncem, iako je ono ponekad zaobilazi. Ne veruj očima kad si u mraku i najmanji strah pretvori se u golgotu. Orlovi su lepe ptice, ali vade oči svojim žitvama.
1: Wow, pa ali stvarno, stvarno, Rado, svaka je tvoja pesma. Joj, uopšte se ne čudim,
0: Znaš i samo, svi mi pišemo autobiografske pesme, ali ova je više kao imperativ, više kao savet da se čulimo, jer šarena laža je ovaj svet.
1: Biti nemi posmatrač može biti svako, ali biti posmatrač koji će da pribeleži nešto je, eto, vrlo važna priča. Da tako nije bilo, ne bismo imali mnoge, pa i onu najvažniju knjigu, jel tako? Svaka tvoja pesma ima neverovatnu dušu i toliko ti to lepo izgovaraš da me uopšte ne čudi što si dobila ovu nagradu. E sad, tu je i druga nagrada, Domovinu čuvaju i stihovi ispisani u tuđini. Hajde da pričamo malo o tome.
0: Pa ovako, nagrada Daniel Pixijades dodeljena mi je od strane Centra za kulturu Vračar za publicistiku, a to je za knjigu koja je treći tom iz trilogije o prijateljstvu. Prva knjiga u kojoj si i ti zastupljena, nemoj da zaboraviš to.
1: Jao, zaboravila sam, veruj mi.
0: Da, ti se nalaziš u prvom tomu iz te trilogije, Prijateljstvo bez granica, pa druga je Srce kolevka prijateljstva i treća, ta nagrađena knjiga, je U sazvežđu prijateljstva. Nagrada Daniel Pixijadis je nagrada za pisce u dijaspori, jer i sam pisac i pesnik Pixijadis Daniel pisac u dijaspori, znači živeo je u Kanadi, odselio se 1974. zajedno sa porodicom.
1: Kad sam ja rođena. Godina mog rođenja kad se on seli tamo.
0: Pa eto, još jedan krug.
1: Eto, vidiš. Divne su ove priče gde si sve bila i verujem da sam zaboravila da sam prisutna u toj trilogiji, ali hvala na podsjećanju i čast mi je još veća kada čujem kakva je to priča u stvari. Reci mi, pretpostavljam da je bilo mnogo učesnika i na toj manifestaciji.
0: Ta nagrada je u stvari nagrada mog izdavača i nije bila kako bih ti rekla, u sklopu festivala, nego bila mi je dodeljena tog dana, pošto u oktobru u okviru 68. sajma knjiga u Beogradu, tako, ja nikako nisam mogla da dođem na svečano uručenje nagrade, onda su zamolili gospođu Slavicu da u okviru ovog poetskog festivala mi bude uručena i ta nagrada. Divno. I došao je specijalno iz Beograda urednik, glavni urednik Vesti, Aleksandar Stojanović. Divno. Moj kolega, i on je isto novinar, glavni urednik Vesti, novinar i sjajan pesnik, i on, i on je meni uručio tu nagradu.
1: Pa sjajno.
0: Eliminacijom. A koja slučajnost, na toj manifestaciji, na toj književnoj pesničkoj manifestaciji bio je prisutan Martin Prebudjila, jedan pesnik slovačkog porekla koji je lično poznavao Danijela Pixijadesa.
1: Eto, Bože!
0: Ja nisam mogla da verujem da je moglo tako nešto da se spoji sve u jedan, da kažem, u jednu tačkicu.
1: Ništa nije slučajno, mi stalno govorimo o slučajnostima koje smo samo tako nazvali, ali postoje jednostavno te neke struje koje nas povezuju i zadese nas na pravo mesto onda kad treba.
0: Hoću da istaknem da Daniel Pixijades je bio jugoslovenski pisac slovačkog porekla i on je pisao na dva jezika, na srpsko-hrvatskom i na slovačkom.
1: Eto, pa eto. Znači, kako se to sve lepo posložilo i mi ti zaista rado čestitamo od srca na nagradama. I ja lično mislim da si ti neko ko to odista i zaslužuje. I znamo da će takvih nagrada biti u budućnosti još više. Idemo sada na kratku pauzu, nećeš verovati, pričamo već pola sata, ali ćemo nastaviti priču nakon muzičke pauze koju nam je Tanja odobrila.
0: Može.

0: Vraćamo se nazad. Rado, ajde sad da pričamo malo i o novoj knjizi. Tvojoj novoj knjizi koja je predstavljena u Padovi, ako se ne varam. Opisana je kao dvojezično delo koje spaja jezike, ljude i sudbine. Reci mi, kakve utiske nosiš sa te promotivne večeri u Padovi?
1: Pa prvo da ti kažem, to je bila jedna, kako bih ti rekla, oda prijateljstvu. Slavljenje prijateljstva, jer su tu došli ljudi koji su zastupljeni u knjizi, a inače u toj knjizi su Ružica Pejković i Vladanka Đorđević, dve prijateljice koje su imale jedan, kako bih ti rekla, jedan sudbinski susret. Jedna je drugoj spasila život i tako su to prijateljstvo zapečatile zauvek, što kažu, u zvezdama i u svemiru. I onda je publika uživala da, osim toga što sam ja pročitala njihovu životnu priču, da li se vide, pa su se njih tu zagrlile, pa suze, pa zagrlja. A inače, bilo je puno Italijana, pa smo sve na italijanskom pričale, jer je to bila kako bih rekao, promocija za Italijane. Bilo je malo naših ljudi, uglavnom 90% je bila Italijana i njima je to bilo, kako bih ti rekla, to je bilo slavljenje života.
0: Jer
1: kad nekom spasiš život, kako kao da si ga ponovo rodio, tako, kao da si mu ti poklonio taj život, i došli su i roditelji spašene osobe, da kažemo, koji su isto tako plakali. Sve je to bilo, što kaže, suzoprilice.
0: Verujem, evo, mislim, knjiga donosi priču o ljudima, kao što si rekla, koje si srela na svom životnom putu, ali i onima koji su ostali trag u tebi. Kako si birala koje će se sudbine naći među koricama i šta je ono što ih povezuje, a naročito kako se ta ideja uopšte rodila? Da kažeš, ok, sad ću da sednem i da napišem sve te priče koje su me ostavile bez teksta doslovno.
1: To su priče koje su u stvari intervjui, tako je nastala knjiga. To je knjiga odabranih članaka intervjua. To su novinski tekstovi iz vesti, tekstovi koji govore o našim ljudima na zapadu, ne samo i našim znamenitim ljudima i u obično malom čoveku.
0: Bravo,
1: o integraciji tih ljudi, kako su oni morali su život da prilagode novoj sredini, pa i ti sama znaš i ti si jedna od tih. Znači, te njihove životne priče koje su isto na meni ostavile nekog traga. I kako sam ja te tekstove puštala jednom sedmično, meni je koleginica iz Vesti, iz redakcije, Blagica Mandić,
0: savjetovala
1: da ja napravim knjigu od tih tekstova. Ja
0: sjajno.
1: Tekstovi su, kaže, tako poetični, dirljivi i lipi, i kaže, zaslužuju da se nađu na stranicama knjige.
0: Bravo za Blagicu i veliki poziv za nju, pošto se poznajemo i sa dugi niz godina. Odlična ideja i mnogo mi je drago da si to uradila, jer treba i na taj način da to bude sačuvano od nezaborava. Mogu misliti koliko si ti takvih priča svela.
1: Eto, to je knjiga od saveta, što kažu, od saveta u delu.
0: Bravo. Reci mi, kažeš da su bili i Italijani među gostima, kako oni gledaju na ideju uopšte da to uradiš?
1: Oni su fascinirani bili, jer oni kažu, u praksi to ne postoje, jer kaže, ne znaju da je neki njihov novinar uzeo i svoje tekstove stavio u knjigu.
0: Dobar.
1: I sad, da li je to originalno ili nije, ja sam videla da je takav odziv fascinantan. Ljudi su iznenađeni.
0: Bravo.
1: Kupili su knjige, naravno.
0: Bravo, i treba.
1: Oduševljeni su bili, a Boga mi i ja, jer nisam očekivala da oni budu tako fascinirani tom ideju. A pravo da ti kažem, meni isto nikad ne bi to palo na pamet. Kome bi to palo na pamet? Ali eto, da nije bio predlog i savet moje jeginice Blagice, Jer ona je u stvari prepoznala da ti tekstovi vrede, mm-hmm, da se nađu na jednom mestu. Ne da se traže po godinama sada primjerci listi, nego da u jednoj knjizi neko uzme prelist i pročita.
0: Bravo. Bravo za predlog. Nikada se ne dese nama ljudi tek tako u životu radu. Svako ima svoju ulogu. I to je fenomenalno što ste uradili.
1: Ja sam mnogih intervjua, ja sam ostala u kontaktu sa tim ljudima.
0: To je još lepša priča.
1: Da. Ja sam, što kažem, spojila profesionalno i lepo.
0: Bravo, Rado. Reci mi, eto, knjiga je predstavljena u Italiji, pretpostavljam da imaš...
1: Jesu u Padovi, što kažu, u srcu Padove.
0: Ali pretpostavljam da ćeš promociju nastaviti u mnogim drugim gradovima, pa da li možemo, eto, da najavimo neke datume, gradove, zemlje, gde će se to dogoditi?
1: Pa trenutno još ništa nisam planirala. Inače, knjiga je bila promovisana i u jednoj školi, u jednoj osnovnoj školi.
0: Divno.
1: Oni su bili uzbuđeni, jer nikad, kaže, nisu vidjeli uživo jednog novinara.
0: Sjajno.
1: To je na mene ostavilo takav utisak. Bili su mi tako slatki i iskreni, ta njihova naivna iskrenost, pa su mi tražili onda autograme, pa su mi poklanjali tamo neke ulovke hemijske. I ako sam, nemojte, nećete imati čime posle da pišete. Ne, to je da nas se setiš.
0: Pa to su najlepše priče. To su najlepše priče, eto. Ja se nadam da će ta knjiga došetati i do Švajcarske, u stvari uopšte ne sumnjam.
1: Ja, kako bih volela.
0: Zašto da ne?
1: Ne promovišemo tu u kanalu K.
0: Vidi, moram da ti kažem jednu novu, sledećeg februara se sad selimo na novu adresu. Kanal K je dobio počasno mesto u kulturnom centru KIF, gde ćemo imati mnogo lepih prostorija. Pa zašto da ne? Bilo bi nam baš drago. Onda ćemo imaćemo.
1: Ja predlažem.
0: Eto, sve na jednom mestu, tako da imamo.
1: Ja vam to predlažem.
0: Apsolutno prihvaćeno. Rado, autorka si 24 dvojezične zbirke poezije, toliko knjiga imaš, toliko tekstova, šta bi ti mogla da, eto, poručiš budućim piscima, književnicima, novinarima koji su se našli na početku ovog našeg puta?
1: Ja bi im savjetovala da čitaju.
0: Tako je.
1: Jer time će da obogate svoj kulturni, kako bih rekla, kovčeg, da ga napune znanjem, a onda to znanje će ići samo u neko iskustvo. Znači, napuniti taj kovčeg prvo, kao i ja. Načitala sam se knjiga, naravno, dobro. Studirala sam književnost i to je logično, ali tako se
0: postaje.
1: Sazreva.
0: Tako se kalio čelik, dragi naši, pa eto, krenite i nema se šta ni izgubiti. Čak,
1: ali ja primećujem mnogi mladi novinari da
0: Znaš kako, mi smo imali tu privilegiju prvo da odrastemo u takvom vremenu gde je čitanje ne bila samo školska lektira, već i potreba. Samim tim si imao propusnicu u neka društva gde nije baš mogao svako da dođe. Kad to mislim, ne mislim na neka, eto, elitna društva ili snobovska društva, kako ja volim da kažem, nego u krug tih kulturnih priča gde si mogao što da naučiš. Samim tim smo i sami voleli da odemo u biblioteku, da odemo na sajmove knjiga koji su danas puni i đaka i odraslih ljudi, uvek se pronašlo nešto za kućnu biblioteku i nekako, eto, čak i ljudi iz našeg esnafa, pored svog posla gde ti moraš zaista da iščitaš nečiju biografiju, to čitanje ide jedno za drugim, naprosto. Pa su novinari bili drugačiji. Danas je neko novo vreme, mada ja mislim da dobre stvari ne treba menjati i da će kad tada da se vrati ponovo ono, znaš, kad uđeš u radio, da ne moraš, da digneš ovaj regler.
1: Kad stigne do kulminacije, mora da
0: se okrene.
1: Mora da dođe do nekog preokreta, do nekog prevrata, jer ja mislim da je, da smo dotakli dno i već smo počeli da grebemo.
0: Pa evo, dešava se vrlo često da posmatramo na ovim društvenim mrežima, pa se kao na smenom, meni već i nije smešno, postaje tužno, ali tu nema više dijaloga, to je uglavnom neko preklapanje, neki reality, nešto, ne znam ni da objasnim, ali nećemo sada o tome, pričamo o lepim stvarima, da bismo probudili šta? Ideju da se takve lepe stvari vrate. Eto, kad smo baš o poeziji pričali malo pre, često govoriš o identitetu, o pripadanju, putovanju, da li je pisanje za tebe način da se čovek vrati sebi ili da se od sebe udalji da bi se bolje video?
1: Ne, apsolutno da se ne udalji nikada od sebe. Znači, čovjek mora introspektivno da gleda unutar sebe, da pročešlja dobro svoju dušu, da svoju savjest preispita. Znači, nikada ne treba da se udalji od samoga sebe nikako. Ne treba mu da se poistovećuje sa drugima. Tako. Mora uvijek da ostane svoj, original,
0: što
1: kažu, svoj na svome.
0: Bravo, ovo je odlično rečeno. E sad da se vratimo i tvojim drugim angažovanjima, često organizuješ i konferencije, pa tu si književne večeri, radionice. Da li osjećaš da se srpska zajednica u Italiji menja, raste, jača?
1: Srpska zajednica. Pa da ti kažem, srpska zajednica je stigla do četvrte generacije. Nama se ovde rađaju četvrta generacija. Pa evo, ja sam, moja unučica je treća generacija, ali ja poznajem ljude koji su već četvrta generacija, dečicu koje, hoću da kažem, da naša zajednica ovde se širi, raste i nije se asimilovala, što je pozitivno, ona se integrisala i pozitivno je biti integrisan,
0: ništa biti integrisan, treba.
1: Neko pružio ruku spasa, treba da pokažeš da si ti zahvalan, da ti je dobro, ali kažem, nisu se asimilovali i to je pozitivno. Sad ne znam kako u drugim zemljama, u drugim državama, ali u Italiji je tako.
0: Pa to su lepe stvari, prave se mostovi, čuju se obe domovine, što kažu, u srcu. Ne znam šta se dešava, nešto nam veza, kao da nam šušti, nešto se dešava.
1: Nešto se dešava, šuška.
0: Šušti baš, sad se ovaj prekinulo. Rado, pošto nas vreme opominje, 42. minut, idemo na kratku pauzu, pa da se pozdravimo, ali pre toga želim da čujemo još jednu pesmu.
1: Ok, odnos.

0: Evo, vraćamo se ponovo u razgovor sa našom Nadom. Ako ste čuli neko šuštanje, i to se dešava kada je program uživo. Rado, ti si nam spremila još jednu pesmu koju jedva čekam da čujem.
1: Da. To je, eto, pesma, kako bih rekla, o strancima, o onima koji imaju manje sreće, koji ostaju na obalama kad se prevrnu brodovi i tako dalje, oni koji su, što kažu, imali manje sreće u životu. Pesma je "Ne pitaj nas više odakle smo". Ima pitanja bez odgovora i odgovora bez pitanja. Nikada me ne pitaj odakle sam došao, nego hodaj pored mene, nasmeši se sa mnom, plači mojim suzama ako možeš da podeliš moj bol. Postoje polasci bez povratka, onih manje srećnih koji su ostali na tuđim obalama. Ima tuge bez suza i ima suza da preplave svet. Ako vidiš da sam na kolenima, ispruži ruku da ustanem, jer mi je neko podmetnuo nogu da padnem. Ne dozvoli eroziju vrednosti da nam raznese zemlju ispod naših nogu. Hodajmo u istom pravcu, vreme je za mir. Bratstvo je imperativ našeg života. Mi smo građani planete, naša otadžbina je zemlja. Braćo budućnosti, hodajmo zajedno, otvarajući vrata životu. I znajte da ljubav ima samo jednu kolevku, srce.
0: Ma bravo, ma bravo! E, ovo nama sada treba.
1: Ljubav, sviđaju moje pesme, pa ja moram onda češće da gostujem.
0: Ne, ali zaista ovo što si sada rekla je priče, poenta, trenutka ovog. Bravo. I treba više da se okupljamo i da slušamo takve priče. Mnogo ti hvala na ovome. E, ali duguješ nam i na italijanskom jeziku jednu pesmu.
1: E pa ajde, evo jednu kratku.
0: Ajde.
1: Evo jednu kratku. In compagnia della felicità.
0: Ajde.
1: Due morti potrei aspettare con te, se riesci a condividere la felicità con me. E ti stenderò il cielo al posto del letto, traslocherò il sole nella tua anima e ti amerò due vite, sì, sempre in compagnia della felicità.
0: Io! Ma amore, sbogami! Kako to lepo zvuči.
1: Pesma ima naslov "U društvu sreće". Dve smrti bih mogla sa tobom da dočekam, ako umeš sreću sa mnom da podeliš, a ja ću zvezde sa tobom podeliti, prostrću ti nebo umesto postelje, preseliću sunce u tvoju dušu i voleću te dva života. Budi uvek u društvu sreće.
0: Ja Bože, ovo treba da bude mantra, mantra. Rado, tvoj rad nas podseća da se svet ne deli na zemlje, već na ljude, da se identitet ne meri kilometrima, već rečima, i da se domovina može čuvati i u tuđini stihom, jezikom, kulturom i onim tihim, ali snažnim mostovima koje gradiš godinama, i mnogima si primer i nauk kako se to radi, veruj mi.
1: A ja mislim da je, da je pero, da je olovka najjače oružje.
0: Bravo. I reč. Reč izgovorena je isto toliko. Mnogo ti hvala što si bila večera sa nama, što si podelila svoje vreme, svoje misli, svoje poeziju. Hvala ti na svemu što radiš za našu zajednicu, za kulturu, za jezik i za dijasporu. U krugu si uvek dobro došla, to znaš, i jedva čekamo ponovno druženje.
1: Hvala, i ja evo da vam podelim i ja kompliment. Mogu da kažem da ste uvek profesionalne, da dobro vodite ovu emisiju, da je uvek
0: hvala.
1: Sadržajan ovaj program vaš.
0: Trudim
1: i
0: vas.
1: Naravno i čitavom timu Radio Kruga, ali vas dve, Violeta i Tanja, vi ste, što kažu, zaštitni znak Radio Kruga.
0: Ovaj Radio Krug ne bi mogao biti to što jeste bez gostiju koji su prošli kroz ovaj etar. Hvala vama što ste sačinili ovo sazvežđe kruga i mnogo smo ponosne što ostavljamo budućim generacijama prave ljude i prave pričati si svakako jedna od njih i eto uvek nam je radost kad nam dođeš.
1: Hvala što me cenite i volite.
0: Tako da ne, ali to je zaista iskreno.
1: Ja želim da vas mikrofon još dugo, dugo godina služi.
0: Hvala. Hvala, ništa. Veliko makanje, poljupci, zagrljaj lete za Italiju i čekamo te ponovo da se iz kruga u krugu u krug ispričamo.
1: Naravno. Pozdrav, Tanja, Violeta.
0: Ćao, ćao. Idemo na muziku.

0: Jel ti to meni slutiš put, skoro ješ čitanje?
1: Pa onako, spremam te.
0: Spremaš me za put, e, to volim. A sad dolazi ono što ja lično najviše volim, a to je Tanjin prilog.
1: Ja, baš ti hvala. Baš ti hvala što si tako pristras.
0: Može mi se. Šta si nas spremila večeras?
1: Spremila sam još jednu lepu priču.
0: Hajde.
1: Priča o starim beogradskim zadužbinarima, priče o starim beogradskim zadužbinarima su zaista posebne jer nas podsjećaju na vreme kada je bilo stvar prestiža i časti ostaviti nešto svom narodu.
0: Tako je.
1: Ovo je priča o čovjeku koji je ostao upamćen kao jedan od najznačajnijih srpskih zadužbinara i simbola zlatnog doba beogradske čaršije. Aleksa Krsmanović rođen je 1830. godine. Aleksa je zajedno sa braćom Nikolom i Ristom bio deo čuvene trgovačke firme braća Krsmanović. Wow. Nakon njihove smrti on je postao glavni nosilac porodičnog bogatstva koji je u velikoj meri usmerio u prosvetne i humanitarne svrhe. Njegovo najpoznatije zaveštanje je palata na Terazijama broj 34, poznata kao Krsmanovićeva kuća. Uh-huh. Ovo zdanje je od neprocenjivog istorijskog značaja jer je u njemu 1. decembra 1918. godine proglašeno ujedinjenje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Aleksa je kuću zaveštao srpskoj državi da služi u prosvetne i kulturne svrhe. Uh-huh. On je bio vlasnik i velelepnog zdanja u Knez Mihajlovoj ulici, bivši hotel Srpska kruna. Wow. U kome se danas nalazi biblioteka grada Beograda. I ovu zgradu je ostavio svom narodu. Pored velelepnih zgrada, on je finansirao brojna patriotska udruženja, pomagao rad Crvenog krsta i stipendirao đake i studente. Bio je poznat po tome što je uprkos ogromnom bogatstvu živeo relativno skromno, fokusirajući se na jačanje srpske privrede i kulture. Aleksa Krsmanović pripada plejadi velikana koji su verovali da se snaga jednog naroda ne meri samo novcem, već onim što se tom narodu vrati kroz prosvetu i kulturu.
0: Bravo.
1: Njegova palata na Terazijama i danas stoji kao jedan od najvažnijih spomenika istorije Beograda. Porodica Krsmanović je pravi primer stare škole građanske elite. Dok su drugi gomilali bogatstvo samo za sebe, oni su bukvalno krojili izgled današnjeg centra Beograda. Da nije bilo njihove vizije, Knez Mihajlova, Terazije i Kosančićev venac, danas ne bi imali tu otmenost po kojoj su prepoznatljivi.
0: Wow.
1: Aleksa Krsmanović preminuo je 1914. godine.
0: Eto, pa ti si postala zaista, kako se kaže, bukvar, istorijski bukvar.
1: Hvala.
0: Nešto razmišljam, sad, eto, čula si malo pre da je Rada napravila knjigu od svojih tekstova, pa se nešto razmišljam da mi na desetogodišnjicu kruga napravimo neku monografiju gde će stati i tvoje priče, a boga mi i naši neki gosti koje moraju ostati zabeleženi. Da. Ovaj, za buduće generacije.
1: Može,
0: neće stati svi, ali Bože moj.
1: Pa neće stati ni sve priče, verovatno, jer ih mnogo ima.
0: Da.
1: Evo, za ovih godinu dana skoro 30 priča smo ispričali. Ovaj, ali one onako najzanimljivije, najupečatljivije bi trebale.
0: Et.
1: Da stanu tu.
0: Ideja
1: u neku monografiju.
0: Tu. Rada nam je dala ideju.
1: Da,
0: tako.
1: Da.
0: Sjajna priča i sad dok si ti pričala, naprosto sam prošetala kroz Knez Mihajlovu i Kosančića venac i Terazije. I stvarno,
1: da.
0: Gospodska ulica, što kaže.
1: Yes.
0: Što se tiče događaja, tek
1: Boden Z nas poziva na zagonetne varijacije koje će se održati 25. aprila 20 časova u Adler Sal u San Galenu.
0: Ne znam da li si ispratila Sokoliće naše iz Bazela,
1: yes,
0: oni se šetio upravo Beogradom.
1: Da.
0: Danas su posetili Radio Beograd, boga mi neka silna gostovanja na RTS-u, što se tiče i nove predstave,
1: da.
0: I eto, etno pevanja, želimo im sve najbolje, pa se nadam kad se vrate da će doći svi komplet, a već u sledećoj emisiji ćemo imati jednu cokolicu koja je rešila da napravi nešto sasvim novo i nećemo još ništa da ispričamo, ali će biti lepog iznenađenja sledeće emisije. Sport još uvijek ništa, ali tako?
1: Ne. Još uvijek s moje strane ništa.
0: Ništa, idemo na muziku, pa to je sve, još malo narode.